Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Amina. Ai Maria mtukufu, nawe malaika wa mbinguni, nawe tumeni mwanawa ya Mungu. Mkume sina kuno, amina. Ai Maria wensa, tukilangu wenda no wenda, sila uilanga, kwa wale ya mbunu, kwa wale ya mbunu, kwa wale ya mbunu,

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Tebale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Chenda munyaka

0: Na iba nange, mwete musawala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio sapiensia.
1: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Eno ya radio chenda munyaka tonye senya fama.
2: Radio ya televizia.

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
1: kenda mu nyaka tonyese nyafama inkuruze ya magazine

0: kuna mbere ze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Enkuru ze ya magezi nebye misanyo. Enkuru ze ya magezi nebye misanyo.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tonye zenya fama. Enkuru ze ya magezi.

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Nkuluze ya magesi.
0: Tukwaniriza ku Nkuluze ya magesi nsulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyezenya Fama Radio Sapiencia. Abiri musatu ezise ku ssaawa omusanvu akadde ka misa omutambizi Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Twegatteko kadde ka misa.

0: wawo chenda mwenye katanyeze nyafa maa radio sapiens nguruzi ya magezi ndo za sija kusuka wano njia kuwasaba mwayongiro kuuliriza ate program wakatimba kebiye mizanyo extra ya gendo kudako mukasera kano musule bulungi mweraba
1: Programu ebyafuwayo by'Eklezia tujimaliriza bwe tutyo omugama kukuma okuyita mu kiri kirungi Twaisoze sawe ndala Time check Esawe siwezi mukaga Esi echiro Time check kutusu wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunako Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga turn star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia wa kuangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anobu gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kuda waguru.
2: Enkuluze ya magezi, nebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawelo. Waluri wa subigo kweto rolobu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka habili mwetano.

enkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subigo kweto lorobu na kuhuna. Kineza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: 7216 23 hash. Jayo tuli kugumu gumu ku ale bali kuliko mpira gumu, then ne ku ordinary kuliko mpira gumu. Gukwate ye mpira ebiri genda ku 22 bet otekemu akemfisi tubebere mpola mpola wobosi wasibana vunanyizwa atena weza vili mweta ntokizi wa kupera ngozi wa kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo oja kunyiga sita bivili kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na vunanyizi wa atena weza vili mweta ntokizi wa kupera ngozi wa tubebere tubebere kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambula mpura mpura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tubebira bandai goe na ulizo mbebezi mkugambie are badi tuinako odi munana neku ordinary kuliko mpira gumu gumu kati gwechobo okula genda kukodi oberengo fune mpire jugenda kutentu beti oberengo siba ezo doketi ngabwe ziriyo kuliko mpira gumu gumu gendo je mpira ejo gena ku 22 bet oberengo siba kasitoberango sibisa vunanyiziba tuberenga tutambula mpula mpula oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash ye kodi ya feyo nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash bobo siba siba na vunanyiziba tubebere mpola mpola atana weza vili mweta ndokizi wa kupera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tuiribe kastobe rango weza vili mweta noku daguru gwerumba kukodi obere ngo siba tuberenga tubebere mpola mpola kuata kasenta akemfisi kovote kamu tosiba sente ya abizibu tosiba sente ya abizibu bene yuko gambo otia bene yuka ngambi ombebezi kastore so guo gumu ketifawina guo ee kugambi endeso mpira gumu ku are bali kumacha endeso mpira gumu ku ordinary kukenda kodi oberengo kufuna kenda kutentu beti oberengo bebira atana weza vili mweta ntokizwa kubira ngo siba asiba bera ngo siba no vunanyi siba kodi erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wajino kubira ngo ito jakunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere tubebere tubebere tewaliku tozibiri zaliso hii agendo zukanga embwa za muri dedda kugenda kodi oberengo fune mpira agenda 22 bet oberengo siba kasto berango sibisa buvunanyizwa ngweza biri mweta no kudaguru tubebere tubebere tubebere jayo are badi jayo ordinary jayo are badi jayo ordinary tuberenga tambula mpula mpula kodi elista 217 sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash mkugambia buli doketi intadeko gumu gumu kuare bali kuliko gumu VIP jintadeke ebiri ne ordinary ne ina gumu genda kutentu bete kama kemfisi tuberenga tutambula mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katupeko mbwaka unuzije tubebere tubebere tubebere mama tujibuke alo galo he tujibuke mama tujibuke alo galo he.
1: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vye meza nyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpya kwa kuwangura. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mwela ilio wongo. Betting anogu wegendeza. Wabamiaka habili muetano. Nyokute wa guru. Aloka, aloke. Fetching the munyakatunya senya fama.

0: Kuliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya senya fama. Inkuruza ya magazi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: Tuwebali nyugwe na jekumideko chenda mnya kutunye zenya Radio Sapiensi. Atuchatambula na katimba kebye mizanyo. Uli nepade siruma gombebezi kuchave bila mpura mpura. Ne 20 beti ngawe tambula. Ne wanai. Habana anga bali gumite. Habana bali gumite. Kale. Gula u account ya 20 beti ya sivro kuberangu. Sivani 20 beti atero wangule. Chiangu nyo kuberangu gula u account. Genda msimu yo. Wogenda ku internet. Uja kuberanga. Otekam 20bet.ug. Website ya fe. Ja kuberanga jao kusimu yo. Genda. Wale chikambo register chini game. Jizambi wa kusava ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali promo code. Oja kuperanga oteka u akatimba. Awagenda promo code. Oja kuperanga oteka u akatimba. Then. Nyiga mchigambo register. Oja kuperanga wega takutentu bet. Ensunga zona. Ziberenga zitambula. Tanaweza habiri mweta ntokizwa kuperanga osiba. Chukana wasiba. Berango osiba. N'obuvunaanyizibwa kusaidi eyo asiba berango osiba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kibeerenga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula 20 beti gwe kasita okwata akempisiko tosiba ssente ya bizibu tosiba ssente ya boosi wo kwata akempisiko oba osiba genda ku 20 beti obeere nga obibira nako mpola mpola tubeere nga tutambula tujja kugattawo mpola uberengo ufuna akasente mumbira nga bwetambula kale okutambula n'ombebezi gwegenda kodi uberengo ufuna mpira gwegenda 20 beti uberengo siba mkugambye gwe nali mukumpulize sawa zino eje mpira jula bakukodi okuli alibad ne ordinary ezoli city bili gwegendo zijeyo gwegenda 20 beti uberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba tuperenga tambula mpula mpula ale badi kukambia ndeso mpira gumuguli kwa ale badi ndeso mpira gumuguli ku ordinary genda kukodi oberengo fune mpira ejo genda kutentu beti tuperenga tupe bila mpula mpula kasito nyigasta bibili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fekobo oita oja kunyigasta bibili kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na vunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ntoki siba kupera angu siba. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iye kodi kubo ita. Uja kujiga sita. Viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iye kodi ya feyo. Alebadi nkugambia mganda wange. Alebadi yombebeze yoro kubiri. Evera gumite. Kasa tu ingidolu nako ro kubiri. Evera gumite. VIP. Kweri. Ordinary. Na yoguli gumu. Omopira gumu gumu. Gwerumba kukodi oberengo. Fune omopira kugenda kutentu beti oberengo. Siba tuwe bere. Atena weza habili mweta ntokizi wa kupere ango siba. Atina waswa verango siwa na uvunanyi ziwa. Kodi elista viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Kujia kunyiga sita. Viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jayo tuwe bere. Mkugambia ku alebadi kuliko mpira gumu. Ku ordinary kuliko mpira gumu. Genda kukodi oberengo ufune mpira ejo genda kutentu beti oberengo siwa. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Mkwega hili degwe na ulizo mbebezi. Banaifu banyokula wangu ufuna alibadi yo mbebezi jenta de. Guli gumu. Guli yo mpira gumu. Kwe gufune teka mwaka mfisi kuhina. Oba bitanu vyovote kamu. Oba lukumi lovote kamu. Ginda kutentu beti oberengo siba. Kasito berengo sibisa vunanyi siba. Gendo jeyo ordinary yombebezi. Ginda kutentu beti oberengo siba. Kasito berengo sibisa vunanyi siba. Atanaweza avili mweta ntokizi wa kuperango bebera. atina wa siba berango siba no vunanyizibwa lumba ngonyiga sita bibiri kumina musanvu sita bisatu munye hash tubebere kusita bibiri kumina musanvu sita bisatu munye hash yukudi yombebezi gurumba kutuwe ntubeti uberingu utambula mpura atanaweza abiri mweta ntokizi wakupere angu siba wano kafero teo gracious ugambo otia angambi yombebezi lero nage na iti demu tevi kayavats at what the send ye biwagamba wano nebagamba gwerumbo mutevi uberingu muteka mwaka send uberingu ulia send gwerumbo mutevi uberingu muteka mwaka send uberingu ulia send kutwentu beti osawala nukupira ngu sipa ready card ni ugamba kujia kupira mu ready card we jangu ulia send osawala kupira ugamba anti guno gulimu yero kadi wezi tiwezi wera ngu ulia send ni 22 beti kati wen kugama anti lero ale bali yombebezi ya mpira gumu ordinary ya mpira gumu tupira tu ino kupira nga tupe bira genda gufune mpira jebiri ezo lisiti bilize zikulembe demu ale bali mpira gumu ne ordinary mpira gumu genda kutwentu beti oberengo siva kasitobe rango sivisa vunanyi ziwa ngoteka mwabili mweta nukuda aguru tube pili kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tanaweza abiri mweta ntokizi wa kupera ngu siwa atina wa siwa bera ngu siwa na uvunanyi siwa uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash walo wangambi umubebez echama zima yambi umbebez echama zima echama zima afa ya afa mpunye ale badine ordinary kitufafa gani yote bili kafa ya afa mecheo manyo genda kupena nguli yaka send kusibisa buvunanyi ziba teka mwaka mfisi koina ordinary ompira kugambia guligumu ne ale badi ompira guligumu genda kutentu bete teka mwaka mfisi kasitove rango weza wili mweta noku daguru ati lango sivisa vunazi watu berenga tube bila kusita bibiri kumina musambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina musambu sita bisatu mwenye hash tube bere no bebezi kusita bibiri kumina musambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla kare kakati aseno bangu dompire gole mkubwerele chiwa chitegeza Manchester City unakuluwa hilo yetu ingidolo okubiri wagenda kusamba timu ya Bournemouth era City wanawe kolele nsovi chitegeza anti aseno eja kubange wangu dechikubu wanawe kolele nsovi owa mariri oba jukuba jukira boni mauteri mugo wagenda mu Champions League Liverpool yesterday boni maute echa inenke sijeta de kukubara kati ego wagenda mu Champions League Liverpool yesterday naye wona Manchester City wakolele ensobi Arsenal ekiwangulira waka ngabwe wangu do mpira gwa egole mukubwerere ngabwe kuba timu ya Burnley mubira nga bwesibodo okubira nga etambula kati tulinda game yona kulwa lero betuingido lwokubiri Manchester City nga bazanya timu ya Bournemouth mugemo ezitagenda kubira nyangu nyo waliwo wano ayagala Man City bakubwe era ali mu nseko naye tegunagwa gukyaliwo tukitulinde tulabe ebintu nga bigenda okubeera nga bitambula gwegenda kutentu beti oberengo osiba asiba siba na buvunaanyizibwa kodi erisita 2:17:34 olina okubeera nga oyita ojja kunyiga sita 2:17:34 katubeeko mububaka buno then is ye tubeere nga tuwunzika akatimba ak'ebyemizannyo.
1: Erinyumu terikwayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo unyumile vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa nikisacho ne Virtual Sports za 22bet, nyumirwa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpya gwa kuwangura, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, no kute wakuru.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: Okuliriza chenda mu nyakatonye sinya fama. Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi. Eno ya radio chenda mu nyakatonye sinya fama.
1: Radio ya Telezia.

0: Chenda mnya katemizi nya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu yomziki nibia mzanyo kuminemu. Zaka itakusawa musambo gwetumbi na kuzo mwezi kumina mwenda, mwezi gwa mzigo, umwaka biri abiri mu kago naku lwa warumbe. Zena ansera, Lubalukovu, gubia jini ya mzikuru wakalike ya mkungwe, tere debubia, kubuza konjini daramu nange, usibi otia, era wasuzo otia. Yona josinzi loktu uliriza, webali nyo, bali redala, damwesu uwi chikute, kare na munangu, kansubile nti olibulungi. Panange, wenjogiri ya mazo kutuka, wetuweda, ulirwa balaza, enanga, msomesa, netimu, bagenda tukulembira mu. Etumbiri ya lero, tetusobole, wamagwe, okuita mumbera. Chukira tuchari mwezi gwa nyafe bikira Maria, mwezi gwa sapule, ila tusoma sapule. Kari nugu watanatanika kusoma sapule, weyambu wa mkisa guno, kutuba na guo, uwa kusomira wamu, kusomira wamu. Mwezi gwa sapule, kwa abade tachimanyi, wanamuda mwesu ubi, tusoka sapule, bwegwa, olu netulioka tuolekele sare ndala. Sapule ye muku sare nkuru ndala mwekelezia. Nge misa bweri nkuru ekira zona esala ne sapule na yo. Sapule ya nyafibi ikira Maria na yo nkuru ndala. Kubange kola binji. Kole la ndala binji ndala. Ate langa bomanyi obukuru wa nyafibi ikira Maria mwekelezia. Kaya noru ensongeyo mnyuanyi wange. Sapule tujisa muma aso. Tujisome fena. Aka ungezi. Wabe tumbili alilu. Msomesa. Tue esara ya fukula usebo. Tutaandike.
1: Ewa. Uli nilia patu. Nilia mwa nilia mtu kilivu.
0: Amen.
1: Ayi mkama katonda fetu kusinza. Tukutendeleza. Tukugulumiza. Katonda fomulungi tukusamu echitibwa. Tukweba zanyo. Ayi mukama kulwekiro kino kyotuwadde n'otukiza okoma mu studio za Radio Sapienza. Tukwebaza nnyo ayi mukama kulwa Radio Sapienza yennyini kutusinziira okuweereza mu kiro kino era buli kiro eky'olunaku olusooka mu wiiki. Mukama tukwebaza nnyo olw'abaana abawuliriza abagoberera era ng'ayi mukama ozo ya nukula, tukwebaza byozo kola, tukwebaza byogendo kola, tukwebaza ayi mukama, nebyo na kola. Katonda fetongero kusaba, ekisonyi wo, utali butukirivu wa febo na, uluwechi becha fe, na omusango, bitu kola ulirukede. Tuwezi gechi sacho mukama ekisukulumu, echo mukama echikiro bwono nyibwa fe ai katonda fetu sasa ya katonda fetu sonywe ai katonda fetu diremu wa wasoweza nti muje tutese tukanye ne wankuwa denga ebi ya mwebinji nyo bimyufu bilinga musai nja kubana azamba tukuze mafana nyengo omuzira. Mwisayo mtu wagusu wa kunyuri kumina umunana. Nafe mukama tuze. Ngatuwe siganti jetuze otuita kutesa. Kutesa kwa fe mukama kwa kusaba chisonyo. Kwa kusaba kusasirwa. Kizu tunaza na msarigu wa mwana wa Yesu Kristo fali mstudio. Kizu kunaza mukama Radio Sapienza na msarigu wa Yesu wa fe. Kiliza ayi Yesu wa fukunaza wa uliza bundana wa msarigu wa. Niredio za abuzo na nomusahe guo. Tutukule. Tunabuleko ulichono onocho na. Mubirozo, mubigambo, mukola ni mutakola. Mukama, chituvide kodala. Ngo chitujie kechibicha fe. Aino musango nechibonerezo chako. Tukusabai mukama, otujuze buto. Nemoyo mtu kilivuo, nga wasuwiza. Temubudde bwa abantu bonna bali jjuzibwa bali weebwa abaddu n'abazaana bonna bali balifuna abavubuka baliranga abavubuka baliroota abakadde baliranga mukama alekanno Mwoyo watujuze ebitone. Mwoyo watujuze amaani. Mwoyo watujuze obuyinza. Mwoyo omukama abali mu studio. N'abali abawuliriza abagoberera na bonna abajuze. Mwoyo wajewo otulo. Mufa ajewo obukowo mufe. Ajewo obugayavu mufe. Mwoyo mutuukirivu omukama. Azuukuse bonna abeebase. Bategere Radio Sapienza. Baleme kuyitwako Sara. Naabo bonna bonna mukama. Abategangana ku Radio Sapienza. Obanga tebagimanyanga nako. Newakubadde nga bagimanyi tamanyi tibadde Sara ekiro ku lwamande. Tukusaba basende sende. Abalungamye batege. Era nga bateze bonna mukama. Baano ku lwe musaale n'ekiro kino. Ayi Katonda waffe. Mu linnya lya Yesu Kristo. Kulwa obuyinza bwo n'amaanyi go. Tusiima gyonna egyekulumbaza nga gigezaako kuzza ekitiibwa ky'okwolesebwa. Tusiima gyonna egifugira mu bbanga ne mu bwengula mu linnya lya Yesu Kristo. Egifugira mu bbugumu ne mu muliro. Gyonna gyonna Mukama Taata. Egifugira ku njuba ku mwezi wa kumunyeenye. Tugisiba mu kadde kano. Tugikasuka obutebe mbagirawo. Wansi w'ebigere bya Yesu Kristo ku musalaba. Tusiba gyemu egyerifugira wansi w'ensi mu ttaka ne ku ttaka. Ontawa yense yo mukama. Tujisiba ejifugira mbiwonvu ne mubinya. Tujisiba munyele Yesu Kristo. Ejifugira mumpuko. Tujisiba. Tujikasuka jona butere bino bagirawo. Wansi webege yo Yesu Kristo kumsaba. Tusiba jeme jona jifugira ikatonda fe kumazi. Marine space to know. Kajiwe nga jifugira kubizinga. Mukama kumbala maze nyanja wa kutoboza nyanja. Ine jifugira mukama kumiga wa kutoboza emiga. Kunzizi wa kutoboza enzizi. Ejifugira mukama kunsalu. Migeja ejo musozi. Migeja mazagocha. Yuna tujisiba. Tujikasuka. Butele vile mbagira wansiwe begira Yesu Kristo kumusala. Jivanga na kuzona. Siwe jeme ujona mkama jifugira mu masabo. Nemiyo musabo yona. Jifugira mbigali. Jifugira mbifundi kwa. Yuna jifugira muliro. Kuyoto vyo masabo. Yuna jifugira ikatonda fe. Mumiti. Nemugati. Nemu bibira tujisiba jyonna munyala Yesu Kristo kasukote mbagirawo wansiwege mukusala jibanga na kuzona. Nemusibe jemeo jyonna mukama Taata jifugira. Jifugira mu binyonyi, mu biwuka, mu bisolo, byewalula na ddala. Tusibe jyonna ikatonda fe. Jifugira mu evil revelations. Nga ebivundu ekivundu. Abawonyize ekivundu. Alina ebalaba nga tebabiraba. Abana ebe wenga tebabi ulira, amaloboze angama tebaga ulira. Kajia jifugira mbuo wa mukama tujisiba. Yona, na mbuli imbira yona tujisiba jemio ye miguwako. Nemugalo tagabu lingiri aga chamu. Mweji lumbi lechone jirambala banabu. Tujisiba jona tujikasuka. Utele vena mbagira wansiwe bige umusalaba. Tujisiba jona. Tujisiba jona jona. Wajiba jienkana. Tujikasuka utele vena mbagira wu. Wansiwege umusalaba Yesu Kristo mulokozi wa foji kulinga buyagala. Ayi mukama musale ntwaniza nnyo. Obuyambi wa samalaika Mikaela Faili Gabutie. Uliyeri Jereme. Twaniza musale n'omutuweze musabe musakire mutufunyise ebingi bya Katonda. Twaniza obuyambi. Ayi mukama wa malaika wanna ba kerubi Serafino. Malaika w'omuliro. Obuyambi wa malaika w'obuyinza w'amaanyi. Abakungu abajje eriyomuguru abafuzi ojja kutuyamba malaika afa abayambi tubaniriza era mukama twaniza nnyo abatuukirivu naddala abakubibwa omuloga abo manyiddwa abanaatamanyiddwa twaniza obuyambi bwa Taata Yozefu Mutooke mutu gya Mastan Badwe Pio mutu gya Mastan Benedicto mutu gya Mastan Francois Wasiso mutu gya Mastan Antonio Muzwebuzo mutu gya Mastan Mutuukirivu Rita. Na watu kivuona mkama, betama nyanga na konenga watu jiwa mastani. Muna datuanza nyo weambi wanyafi kila manji na katono mutuweke mutu jiwa mastani. Aje, mwena muje, mutu savire, mutu sakire, mutu rwanye kutu wanagana mbistani. Mwema mwangu langeda, na mchari kusina katinga, ati mwuli mchitewa chakanda mbujivu wacho. Mwangiro kolo mwuli mwagu wa munafe, kolo ulunji wa ekerezia wa katonda, kwenzi wa bana wa katonda. Enkingi zonna ez'ensi zimanye.